Amalan Solihan. Amalan Solihan merupakan mahasiswa program Prasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon. Dan Rahmayana merupakan wisudawati program Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Takengon.

Persembahan lagu oleh Darmawan SPDI, musisi Gayo yang merupakan alumni Institut Agama Islam Negeri Takengon.

hiperempu acera matsa we bersedekah kukuanku kiri pembangunan masjid torom mersah jaj.